Perciò Manuel Yom, Yom o Yospid bi, Sheva u bida ngia, Dile mish singi men fri, Dona sar ta ki dare ki herbistiri, Herbistiri, herbistiri. Kevru të rashi shjar kirin, Ribare me rabu ser ku hejve qavit ku vekirin, Gu au kjevi awazi hu birindar të velurinit, او چه گله او چه خمه کت یه دلی هنا والی ده سو جینید او جی دلی منه گلو یه بو چاوید نارینا ده خو داده خینید چاوید نارینه جی لستوک هولمی نوستینه هاش منینه هاش منینه